0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Politički
1: marketing. Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing. Ovo je TDI.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posjetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.

0: 93 minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: TDI Radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsednik. Zajednički infrastrukturni projekti ostaju prioritet, poručili su nakon sastanka održanog u Banja Luci premijeru u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsednik Republike Srpske Savo Minić i resorni ministri. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, a završetak zajedničkog graničnog prelaza očekuje se u decembru. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačani od 10 do 16 časova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom Zvezdom. Partizan je sutra domaćin u Novom Pazaru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiše i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:09, dobro vam jutro.

Queen of My Castle. Ovog subotnjeg jutra na TV Radio. I dobro vam jutro, vredni narode. E sad, ako ste na poslu kao i ja, posebno smo vredni, moramo priznati, ali svakako ako ste budni, dovoljno je da vas pohvalim. Ako je sinoć bilo onako malo više veselo, znam da vam sad nije baš najlakše, ali dobro, polako, zajedno ćemo da se razbudimo, što se kaže, da dođemo sebi, tako da neki jači doručak uvek pomogne u svemu tome, a i svakako ono što nam sigurno pomaže jeste ovo sunce napolju, tako da hajde da uživamo u ovom suncu, jer kažu meteorolozi spominju tu neku kišicu posle podne, tako da hajde bar u ovom prepodnevu da uživamo zajedno, a svakako sve to uz samo isključivo hitove. Nastavljamo sa Lifeline.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
1: i zakažite svoju test vožnju.
2: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
8: Politički marketing.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je minut do 11, tako da ako ste se umeđu vremena uključili, dobro nam došli na TDI Radio i ovog subotnjeg, pa sunčanog jutra. E sad, kao što rekao, dobro jutro vama koji ste se malo preprobudili, iskreno blago vama, ali evo, dobar dan svima nama vrednicama koji smo možda u nekim obavezama na poslu. Bilo kako bilo, guramo kroz i kroz ovu subotu naravno zajedno. Lola je sa vama, a sad nastavljamo sa Shakirom i

sportu dešava. E pa danas sa utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Danas od 3 IMT dočekuje Radnik u Loznici, a 2 sata nakon njih počinje meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 7 Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Dok pobrojim sve ovo danas, definitivno su svi rešili da se takmiče, a Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru. Tako da definitivno ispratit ćemo sve ove utakmice, navijat ćemo, a sad nastavljamo sa, naravno, sa praćenjem naših hitova sa TD liste, koja je savršeno spremna i ove subote. Ovo što čujete je Cold Heart. Ne, Cold Heart. I razumeli ste, idemo da slušamo.

Slušajte Teddy Radio i Music Sounds. I da, 20 minuta do 1, subota, 10. oktober, i ako ste se negde uputili, da znate da na granicama trenutno nema gužvi, tako da lagano se prolazi. Što se tiče puteva ovde kod nas u glavnom gradu, ako ste stigli ili stižete, da znate da trenutno, koliko gledam po kamerama, nema nekih posebnih zadržavanja. Svakako nam iz Automoto Saveza za danas kažu da su povoljni uslovi za vožnju, s tim da nas svakako podsjećaju na radove na putu. Trenutno ih ima dosta, ali sve je obeleženo onom saobraćajnom signalizacijom, tako da smo bez brige. Nastavljamo sa hitovima. Ako ste negde krenuli, mi sa Teddy Radio vam želimo naravno srećen put. Pazite na pojas, na brzinu. Mi ćemo na hitove, slušamo I Wanna Feel.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
0: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Kemo Impex.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Politički marketing.
6: Mladi, a već roditelji.
7: Mama.
6: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Central Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

New Religion. Nešto što znamo da volite u Tačo 1 i 5 na Teddy Radio. I tamo nam ovako brži ritam za sve vas koji se spremate za, za izlazak večeras. I ako ste nam stigli među vremenu, dobro nam došli na Teddy Radio. Naravno, družimo se i ove subote. Kao što rekoh, spremamo se za izlazak, za provod, ali i za neko odmaranje ako ste večeras u tom raspoloženju, odnosno danas pa i večeras. Nastavljamo sa hitovima.

E sad znam da nas ima vrednih ove subote, znam da ima i vas dosta koji uživate svakako, ali ono što nam je negde svima zajedničko jeste da smo svi na Instagramu, na društvenim mrežama. Nemojte sad, znam da jeste, ali evo nečeg korisnog sa mreže. Izađe mi video jedan burek, pa drugi burek, pa pita sa sirom, pa sa zeljem, pa šunka, pa slatke pite, sve živo. Ono, ljudi, raj bukvalno. Rekao da vidim šta je kad ono burek festival po prvi put u Beogradu, i to i danas i sutra. E sad, što bi mladi rekli, don't walk run, odnosno ne hodajte, nego trčite tamo ako ste u glavnom gradu, Luka Beograd, ulaz je besplatan, pite i bureka u neograničenim količinama. Boga mi, vidimo se tamo, samo smena da prođe.

Baby Radio. Dragi naši, došlo vreme da vadimo džempere, jakne, čizme, ćebat, ko šta ima, kome šta potrebno, jer sutra, kažu meteorolozi, osetno hladnije će biti, bit će i kiše, tako da sve to izvodite što sam vam rekla, treba će nam, jer maksimalno dnevno će biti od 14 do svega 18 stepeni. Nema šta, stiže jesen, stiže zima, to je to što smo se sunčali, sunčali smo se, ali dobro, bitno da su nama hitovi tu, pa ćemo se svakako ugrijati uz najbolji ritam na Teddy Radio.

Hit Central. Marketing. Бояй мириси, сорте и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Kada me

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američko tržište pozitivno će uticati na cijelu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik. U Beogradu je svečano otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane i rakije, Vinska vizija otvorenog Balkana. Na sajmu, koji će trajati do 12. oktobra, prisutno je 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza, koje saobraćaju ka grobljima, bit će pojačani od 10 do 16 časova. Tim Srbije je na svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici First Global Challenge 2026, održanom u Južnoj Koreji, osvojio srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom Zvezdom. Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, posle podne kiše i lokalne pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

0: Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: 23. minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
5: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
8: Kremo Impex.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
13: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
12: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
13: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
12: Relax, kažeš, a?
13: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
14: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
15: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
16: Politički marketing.
17: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
18: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Beat Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Definitivno nije tri stepena, ali jesmo uživali uz Canto de la tri stepena na TD Radio. Deste narod, evo ga 4 sata i 11 minuta i napokon nam je stigla subota, možemo da odmorimo, možemo da iskuliramo, ali naravno ako smo na poslu, TD ekipa prva razume, mada evo da izlečimo malo i stanje i zbivanje, u nastavku slušamo samo hitove. Pa evo jedna prava stvar, jedan novitet, Ina ima Toma u nastavku sa Dream Out Loud.

0: Боя и мириси, сорте и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

sad spremaju za izlazak, neki su u njemu, neki su na poslu, haj pozdrav od Tede i ekipe. A šta ćemo, kako ćemo sutra? Pa ajde da vidimo da rešimo pitanje odevanja, jer naravno to dosta zavisi od vremena. A koliko vidimo sutra za vreme, kažu da će se smenjivati momenat kiše i suvog i kiše i suvog, maksimalno do 18, znači osetit će se taj pad u temperaturi, tako da definitivno kišobran nam je najbolji drug. Valja ga imati, pa i da ga ne iskoristimo, ali svakako padala kiša ili ne, mi ćemo da se smejemo, jer na TDI radiju ipak slušamo samo hitove.

0: Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Devojke iz Cat Eye-a definitivno sve više i više se uzdižu na toj lestvici slave, a nije ni čudo zašto. M su prekarizmatične, znači ako nismo nikada narode odgledali neki intervju sa njima, treba. M stvaraju muziku od koje boli glava. Ali kada spominjemo od čega boli glava na najpozitivniji način, naravno, Eliza Rose ima jednu himnu, možemo reći, koja je stvorena za vikend, a s obzirom da je subota, a sutra nedelja, ajde da je čujemo.

0: Hit Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis.
5: Plus, čeka vas i poklon iznenađenja.
4: Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
6: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

stvarno dobro kaže ovaj hit, a ono što je još bolje jeste, evo narode, pratimo malo kako je stanje na granicama za sve one koji planiraju da putuju. I boga mi, putnici, odnosno putnička vozila su trenutno najlaganija, zato što koliko vidimo i na Kelebi i Horgošu i svugde moguće, po tipa 2, 3, 4, 5 automobilčića, što iskreno nije strašno, šta više, super, odlično. Ali da nama bude još bolje, jao, pa u nastavku nam stiže... Naravno, znamo već po saksofonu Charles.

DMC, Biz & Honey su pokidali s ovim hitom. E, a sad zamislimo spoj automobila i prirode. A ako smo mislili da je nemoguće, i itekako jeste, narode, s obzirom da nas čeka Automoto Sopot Show, možemo da uhvatimo već posljednji dan izložbe sutra, i to na Kosmaju. Tako da taman povedemo momka, devojku, drugara, drugaricu koji voli automobile, mi koji volimo da smo na svežem vazduhu, i eto, ponešto za svakoga. Ali ono što je definitivno za sve nas ako smo taman na TDI-u, to su samo hitovi, kao što je ova dobra stara stvar, Lasting Lover.

0: vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Impressum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.